0: pogreje sunček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-ih.

0: Rocka!
1: Party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
2: S tvojimi najljubšimi
1: party hiti.
3: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene